0: si poznamo.
1: Devo posare una star in chase, usi sa enega eden sase.
0: In Imamo Radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Nek me ne bude.
0: In imamo radi.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća il obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Amazon Gold. Zlatko je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Saudi TV je Ljubljana. Zlatko je sam Gold. Vaše zadovoljstvo je odgovorna urednica na Radio Kranj je Saša Zadni. Odgovorna urednica na Radio Kranj je Saša Zadni. Na Radio Kranj.
1: Color and fracture, the light you can't help but shine.